0: Prvi gol Englezi i onda 3-1 za nas.
1: Drugi dio dana.
0: Prvi gol Englezi i onda 3-1.